Utukujú Magdy Kivošani, sretan imendanstve, naďbo jej dobro zdravie želi Koti Boďu. Magdy takaču povodu imendana dobro zdravie i mnogo radosti žele Matilda i njezina obitelj.